0: pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
7: Mabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
8: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Higalag mga igan, kumustag, mayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Welcome now sab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa inyong mga radyo, ang Radyo Kaibigan. Manginaot kita nga nining orasan, nining utuan, nagmalipayon kamong tanan. Atong mga palanggang suking tigpaminaw tibo o kalibutan. Ilabi na sa itong mga Facebook viewers. Saaman kamu karon suog sa kalibutan na himutang? Kumusta kamong tanan? Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong pagpaniudto nga naa kaninyo. Islas Mindanao, kumusta? Lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Kumusta usab ang atong dakbayan sa Valencia, Gilangkuban sa 31 ka barangay? Kaniniyong tanan, welcome ug welcome ug welcome na usab dinis atong panagbagat panaguban Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan nining adlaw Martes, Martes na Martes, mga igan, September 29 na 2025. Osa na lang kaadlaw ang nahibilin, magbuwag-buwag na usab kitas buwan sa September, og ato na usab puy-an ang buwan sa Oktubre, mga igan. Kadali pagpangligid sa mga minuto na himong oras, og ang oras na himong adlaw, murag bag-o pa man ta misod sa bulan September. Apan sa di madugay ato na usab nga biyaan ang buwan sa September, og ato na usab puy-an ang buwan sa Oktubre. Karong Huwebes pohon, Oktubre 1 na, mga igan. Oktubre, Nobyembre, Disyembre na. Ma'am Tata Baligwat, Merry Christ Baligwat. Di nagyod kapugan, gani matagkadlaon, tugnaw na kaayo ang huyuhoy sangin nga mo dapat sa atong panit. Labi na din yung sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia, ambot makahat diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Susama na ba usad na sinati dinis dakbayan sa Valencia? Duha na kadlaw sunod-sunod ang pag-uwan matag hapon. Hangtod na gabi, hangtod buntag, ni samot na ang katugnaw sa atong nasinati dinis atong dakbayan sa Valencia. Mapasalamaton kita ni anang uwan, mga igala. Kain sa nakalabay na usab nga semana pipila kadlaw, grabe usab nga kainit nga atong nasinati dini sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Again, welcome ug welcome ug welcome dini sa atong papanag-uban, og dawata ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya. Atong daigon pasalamatan ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa nagpungasi nga gracias kinabuhi nga atong gitagamtam, gracias nga way sukod gipabuhage sa Dios sa matag usa kanato og sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Bisan tuod sa atong hilabihan kapag ka makasasala og pagka masalaypon, ang Dios nagpabuhagay gyapon sa way sukod nga grasya. Salamat to Dios. Amo kang giday gipasalamatan sa tanang panahon og higayon. Ato sa pagpasalamat sa Dios nga nagpakatawo, Dios nga nagpakasakit, Dios nga nagpakamatay. Ang atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Daghang salamat, Ginoong Hesus.
among bugtong manluluwas. Nagpabuhagay gihapon sa grasya nga way sukod ka naman. Amo kang giday gipasalamatan sa tanang panahon og higayon. Alas 12:10 na mga igala. Adlaw Martes.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: pahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho, apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko lagi pahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Kinadi 8.5
1: Radyo Kaibigan, tinig ng bukid nun. Mula umaga hanggang dapit hapon, laging naroon.
0: Kinadi 8.5.

0: Vegas Bread and Pastry Valencia is located at Dinoyura Road, fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mabalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mabalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

Ipatawatiyo 6.11 nagkay, at ang kami sa among gikinahanglan nga pagkaon karong adlawa. Maigsoon ko diya kang Kristo. Klaro ang Biblia, Matthew 6.11. Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon karong adlawa. Lo, mga igsoon kong mangayo lang ta diya sa Ginoo, wala imposible ngadto sa Dios. Basta tinud-anay ang imong pagpangayo, inubanan sa dakong pagtuo. Matag adlaw, wihatag sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Ampo ta ngadto sa atong buhi nga

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, kining mapait kong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Tuod ay DJ Aya. Ako si Emily. 48 anyos. Tubong Bukidnon. Minyo ug adunay usa ka buhok anak hangtod karon. Aron nimong masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

sa nag-eskwela pa ako, DJ Aya. Sa usa sa mga universidad din sa Bukidnon, ang akong inahan, labihan kayaw-yawan DJ. Kung sayod man ta, na normal lang kini para kanila o para sa usa ka inahan. Apan DJ Aya, tuig me labisyentos nabintay sa is. Ikahimamat ko ang usa ka binuhat DJ sa panahon sa akong pagtungha sa kolehiyo. Didto nagsugod ang tanan kong mga kasakit.

Yaad ng panahon na DJ Aya. Ako ang nahimong sumsuman sa among barangay. Nga kuno, naghikog ug nabuhi pa. Palpa kuno nga pagkahikog DJ. Sa matang higayon, nga madungog ko ang mga pulong. Igo na lamang ako sa pagpatulo sa akong mga luha.

og usab. Ako mang nahuna. Akong dili tungod sa akong gibuhat. Dili usab sila, maingon ni Adto, DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga panahon,

Nagpadayon ako sa akong pagpakabuhi. Apan wala na akong magpadayon pa sa akong pag-eskwela, DJ Aya. Hangtod na himamat ko ang usa ka binuhat.

0: Yes, tinood. Sa ato mga suking tigpaminawan, labi na sa mga ginikanan, no?
1: Sa kabukiran.
0: Na kung ano na may mali ang inyong mga anak, labi na kung mga dalaga na.
1: Kung mohapit ang kalago.
0: Why di man inyong istoryahon o kasabaan dito sa sulod sa kwarto? Bisan gani ka ng mga bata pang gagmay, kabalo na sila makasabot. Kung ay mga ginikanan nga grabe gyud kaayo pud ang disiplina, kung magkamali ka, wala ka nakabalo, wala dili ni mo mailhan nga gikasab-an di ay ang ilang mga anak. Pero pag abot sa balay, dito nila istoryahan. Ayaw lang pagbunuga. Dito nila hinahinayan og istorya nga ingani dili na maayo imong ibuhat. Dapat kani imong buhaton. Para kay kani mong mga labi na karon nga generation nga mga bata og imong kasab-an dayon-dayon og hikog. Naa sa ilang una-huna nga wala sila gimahal, wala sila gipangga. So mao nang hinahinayon og istorya kay makasambot man na sila. Imong hinahinayon, inyong hinahinayon og kanang istorya nga kamulang ang nakadungog. Nga walay laing mga tao aron dili pud sila mubati og kaulaw. So mao ka nang nahitabo sa tong letter sender, no, nga nakahuna-huna siya og hunos sa iyang kinabuhi. But praise God tungod kay sa kamaayo ni Jesus sa iyang kinabuhi. Na wala gyud na dayon ang mga daotang plano sa kaaway. Tungod kay dili man to ayahang hunahuna. Hunahuna man to sa kaaway. Nga ingat to ang iyang buhaton. Mao'y nagsulsul kaniya. Gamit ang iyang depresyon, ang iyang kasing-kasing. So dito pa lang grabe kayo ang atake sa kaaway ngadto kaniya. So daghang salamat na nakabawi ka. O tiaw mo na, gihatagan ka o kapikas nga musabot o nisabot sa imong kahimtang, idawat ka nimo kung kinsa ka. Mao kadto sa panahon nga anaka sa kasakit, hinay-hinay na di ay nga nagproseso o nagandam ang labaw nga makagagahong para sa imong mamahimong kapikas forever. So sa ato mga suking tigpaminawan, daghan kayo pagtulunan ang ato ang sulat tampo karong gabi una. Unang-una ang pagdisiplina sa mga anak. Maglabi na sa mga anak nga dalaga na. Nga dili kinahanglan nga mugamit ta og kanang mga harsh kay nga word ngadto kanila. Daghan kayong salamat once again kang Emily dia sa Quezon, Bukidnon sa mga pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon. Kaniyang programa hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Ingon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diya kang Sir June.

Aerobics, Aerobics Plus Foliar Fertilizer, mga igan. Mao kani sekreto para mudaghan ang bunga, mudaghan ang ato ang ani sa ato mga tanom, nga gipang tanom. Maski gani kung minus o gamay ra ang inyo ang magamit nga abunong ato mga sinakong abunong, pero abunda ang harvest tungod kay anaa ang Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer. Usa kini ka liquid fertilizer nga makahimsog sa inyong mga tanom. Kompleto kini sa macro micronutrients tungod sa NPK nga mao kini panguna o pagkaon sa tanang tanom. Mao kini ang tulo ka pinakaimportante nga mineral nga kinahanglan sa tanom sa daghang kalidad. Unay makita. Makita gihapon nato sa abuno katong sinako, pero kinahanglan mo gamit ang daghan ato. Samantalang kaning Romix o Robix Plus Foliar Fertilizer, gamay ra kayo itong magamit apan abunda kayo ang ato ang harvest. Tungod kay naana diha ang nitrogen nga may maghatag og dahon, makapadahon, makapagreen sa mga nagdalag ng mga dahon sa atong tanom. Naadya ang phosphorus nga magpaligon sa gamot o bulak sa o ingon man bunga, makapadaghan sa dahon o bunga. Naapo diha ang potassium pang paligon sa tanom para sa punuan, resistensya o sakit sa bunga o mupalami sa mga bunga sa atong mga tanom. Naadiha, naapo na trace elements na kasagaran. Naadiha ang iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium o calcium. Nga para dili daling malata ang bunga. O dili magdalag ang mga dahon sa inyong mga tanong. Tungod niini, gi-combine na diha ang sa Romix Plus Foliar Fertilizer ang tanan nga nutrients and elements plus na ay root booster nga makapadaghan sa tagas ug dagko nga gamot sa inyong mga tanom. Naapadyod adjuvant to crop protection chemicals. Mao na siya ang tabang alalay sa abuno nga mas makusog ang epekto sa inyong insecticide o herbicide nga muritso sa dahon nga gispray. Bisan gaulan human sa inyong pag-spray, dili ka na ma-wash out. Tungod kay aduna usab siya ay soil conditioner. Ang mga tinulo sa nagikan sa dahon, mudagayday ngadto sa mga punuan, mga hulog sa yuta. Dili kini masayang tungod kay diha sa yuta, mao kanay mag-induce og soil aggregation. Makahatag siya og better soil environment. Mao kanay magbugna og natural soil microbes nga muhumok sa gahi og bantok nga yuta. Og tungod ni ana, kay kondisyon naman kayo ang inyong mga yuta, dili na kinahanglan nga mugamit pa mo og daghan pang abuno nga sinako o katong binag nga abuno. Tungod kay ang Romix o Romix Plus Foliar Fertilizer, Liquid Fertilizer, Root Booster, Adjuvant to Crop Protection Chemicals, and Soil Conditioner. Barato ra ka na mga igan tungod kay ang tag-iya na Romix Plus nga dunay kasing-kasing nga mag-uuma. Mapalit ang Romix o Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar. Maayong gabi diya kang Sir June Bulunos once again.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.5

0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Nadi 8.5

Pagamputa mga kaibigan, dalaygon kaamahan sa wala katapusan ni takna sa kabuntagon. Dagang salamat to Dios aning laing adlaw na pud imong gihatag ni kanamo. Nga sa napud kami gawas nun nga magka paminaw o mga minsay pinagi sa lawiton o sa iyong balaang pulong. O lawaw sa tanan, mapasalamaton kami Ginoong niabot pa kami aning katapusang adlaw aning bulan sa September. O ganya kami puno sa paglaom o nagtuo, masaligon di kanimo nga imo napud kaming tugutan maabot sa lain na pong nga bulan sa bulan sa Oktubre. Salamat o Diyos sa imong paguban kanamo sa among mga lakaw, sa among biyahe. Di lamang kanako og sa kong grupo kung dili sa tanan nga naminaw nga adunay biyahe kahapon. O bisan pa sa mga dadlawang buraton, salamat kay mo kaming gabanan o gitabangan nga mangko namo ang mga kalampusan o kadaugan. Salamat o Diyos. Way sama ka nimo. Ikaw ang Diyos kamo kaniadto karon og sumaabot. Dalay kong kaamahan sa walay katapusan. O karon ani ako nagaduol di kanimo o akong gitugyan kining among pagbanuban sa kanginan sa mga tigpaminawan. O nasanan salamat o Diyos sa mga partner stations nga naningwa gayud nga magkapas tingog silang istasyonan o mahook up ang programang pinagpala musika.

Og salamat usab sa tanan nga nagpaabot nga magsugod kini mao nga programa karong adlaw. Og karon uban kanila but namo ibayaw ituboy ang mong balaang pangalan og but ka namo simbahan og pasidunggan no Dios. Way sama kanimo. Og karon no Dios akong gihangyo nga sa nga gayon, ako na pagkamadungog ang makiksulti ka na mo sa mong kibulong ang pamagi. O sa nga gayon, ako na pong masinati ang balaang Espiritu Santo nga may magpamuhat sa among matag kinabuhi. O sa nga gayon, ang mga minsay nga among madungog karon makakaplag kinagluna sa mong kasing-kasing. O ga, may mo kami nga madasigo na sa pag-alagad ka ni mo Diyos. Samtang aduna pa ya kagayunan Ginoo. Salamat to Dios o gadalay gun ka sa kitapusan. Akong gihangyo Ginoo nga ikaw Dios magadiho gani mo ang programa pinagpala mo sikaw bisan pa kanakong imong alagad. Og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nag-ampo Ginoo. Ang tanan nga naminaw sa Facebook Live na panalanginan usab. O ang tanan naminaw sa radyo, dili magkabalik og tulog. Inoon, makig-uban ka na ko. Sa pagpaminaw, minsay gikan ka ni mo Diyos. Salamat Lord, o gadalaygon ka sa pagkatapusan. Salamat Amahan. Salamat kang Pastor Richard yung magigamit sulod sa duha ka adlaw sa panahon nga di ko makatingog. Kani mo kita kong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumanuluwas. Amen. O amen. Amen na dalaygon ang Diyos. Muhangyo ko sa atong naminaw sa Facebook Live karon sa nagtawag na ako, nay, hangyo ko nay, ayaw lang tawag nay, kay ang ring sa pagtawag nimo sa ako, nadungog sa tanang naminaw karon. Kay musulod man ni nay sa radyo nay. Ako lang tong giyon para nga mawala. So nay, palag, tawag nay, samtang ka programa ko nay ha. Namagod na nawag ka na to sa atong messenger unya, musulod sa atong laptop, igso, madungog tanay. Madungog yun nay sa kuan, tanang mga naminaw karon ang ring sa pagdial nimo. So ayaw lang nayo oga kung sa akong messenger tawag sa aning orasa. Labi na gyud sa messenger.

Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Glory to God. What a comforting line sa kanta, Igsoon, no? Linya sa kantang taos pusong pasasalamat. O Igsoon, nga wagit taon tayo rason nga dita magpasalamat sa Diyos ting takna sa kabuntakon. Balag pag-uban ka na to, Igsoon, nakasinati o mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi. Ang kanindot sa diya nga gitugot sa Diyos ang butang medyo sakit diya kanimo, Igsoon. Nasa imong kauban o nagtabang kanimo. Aron nga maangko nimo ang kadaugan o balampasan ang mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi, mga kaibigan. Igsoon, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos para sa atong nubong pagmalandong aning adlaw nga Miyerkules. Kalapusang adlaw aning bulan sa September, mga kaibigan. Akong basahon kinimong parte sa balaang pulong sa Diyos. Nga makita din ni mga kaibigan, mga kaigsuonan sa libro ato siyang temporaryong biyaan, Igsoon, ang atong pagtuon sa libro sa buhat or binuhatan or Book of Acts. Kaya ato sa tanaon kining libro sa Pilipos nga gisuwat ni Pablo, makaibigan ko. Akong basahon kining versikulo 19.

akong sugdan gikan bisikulo 14 ngadto bisikulo 20. Pilipos 4:14 ngadto sa 20 nagaingon. Apana salamat gayod sa inyo nga pagtabang kanako sa ako mga kalisdanan. Kamong nga mga taga Pilipos nasayod nga sa pagsugod ko og wali sa maayong balita. Pagikan ko sa Macedonia, kamo lang gayod ang mitabang sa ako mga kinahanglanon og wala nay lain. Bisan didto ako sa Thessalonica, makapila kamo nagpadala og mga hinabang kanako. Gisgutan ko kini dili tungod kay nangandoy ako nga makadawat pag-usab gikan kaninyo, kundi nangandoy ako

0: Welcome sa 98.5 Radio Kaibigan. Mao ni ato ni mura magwagi flu.
1: Wala.
0: Mura magway sakit pero galisod og tindog kag kanina kadlawon. Askan sakita gid ilakaw.

0: Sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Ibok kaming gibanan, ibok kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akininamo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imo mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon,
1: kundi ako umibig
0: nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa makasalanan mauman ang kamatayon.
1: Sino ako?
0: Daghan usab kayong Ginoo, Ginoo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang

0: mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo. Dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo.
1: Kundi ang
0: daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Buhay kong iram sa Dios.
0: Ama namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta amingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Og pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ka namo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Ninunoa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Alang sa tumakaigsoon ng mga lumad, amoy noy, no deyo to langit, ag parakalo noy, kangara no no maroyo, og guineada noy, gumagano gatuman, kapag sugo no kayto suini no kalibutan, di mo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nuggo ilango noy, puiga ako'y kamunga utaw, no makasasalo susungo, og puigo noy kautaw. Agad hundo no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog no ko'y, og koalab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: higala, ayaw paabuta. Nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan o among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa o sa Public Information and Assistance Division.
2: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: ni Vice Presidente Sara Duterte. Giulagway ni Zamora ang pipila sa mga komento bato kaniya nga mis matud pa misogynistic kon misogynistic ilabi na ang mga pabahayag may tungod sa iyang paagi sa pagsulti o pagpangutana sa mga saksi.
1: Radio Kaibigan.